Suna tamo in karuanko. Diamo pomo sen wa bakantiaru. Setan memo in saru karuabi. Sorbel korwet of meoni. Sita west korwe. Kom kermoe sopel kelmoe. Sat keruel konto em